Rut raru di me standard Pajnë hundër suke kektik Vërt fir vakër me t'vat fotos Tërse virvet s'pile kvet Më te i falang smart qika Beqë rëstu në pse tetik Si t'i kek e vir në mybul Si virin oso që tërbe